onda sat i fortel tako koliko je šešina obus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friž, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo po toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.

dovede da je Bičevića koji na levoj strani i Bičević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Dženke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Dženko! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo! Opet smo postigli gol!

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu,

Pisaću joj pisma duga, kaže Zdravko Čolić, sad to su neka druga vremena kada su zaista onako baš opisala pisma, pa se uzme olovka, pa

0: Kamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

i ne boj se više gladi, rekla je ohrabrujuće starica. Samo joj naredi, šerpice, kuhaj šerpice i dobit ćeš ukusno jelo. Kada se zasitiš, kaži joj, šerpice, stani šerpice. I ona će stati. Djevojčica je bila toliko uzbuđena zbog poklona koji je dobila da je isprobala svoju čarobnu šerpicu čim se starica udaljila. I zbilja, čim je kazala šerpice, kuhaj šerpice, stvorilo se ukusno jelo. I naša djevojčica se brzo zasitila i nije više bila gladna. Veselo je odjurila majici ispričati takvu divnu novost. Čim je došla kući, pokazala je čaroliju koju je dobila. Majka je zatim ručala s djevojčicom i to je bio početak sretnijeg života za njih dvije. Svakog dana, tri puta dnevno, kazale su šerpici, kuhaj, šerpice, kuhaj. I dobile doručak, ručak i večeru. Jednoga dana, sada vesela i sretna djevojčica, istrčala je da se igra ispred kuće. Majka je ostala sama, kazala je šerpici, šerpice, kuhaj, šerpice, i nastavila da radi svoje kućanske poslove. Zaboravila je da zaustavi šerpicu. Šerpica je kuhala, kuhala, kuhala. Hrana je iscurila po podu, izašla iz kuće, preplavila ulicu i kuće svih sebičnih ljudi koji su se oglušili na molbe onda kada su djevojčica i majka još bile siromašne. Majka se uspaničila, nije više znala ni koje su to magične riječi, nikako nije mogla da zaustavi šerpicu. U tom se vratila djevojčica i rekla, stani šerpice, stani, i zaustavila svu tu hranu koja je iscurila po cijelome gradu. Od toga dana kuće sebičnih ljudi su ostale zatrpane hranom. Jer ipak to je bila čarolija i kazna za sve one koji se ogluše na vapaje siromašnih.

0: do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95, Mellow Cake Milka 100 grama 4,95, Brazil Kafa 200 grama 5,60, Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amco Commerce, najbliži vama.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: čuda. Vidim, kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas, otrgnuo gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa, Bašeski.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Valentinom Milanić. Radio Vogošća, 88,2 MHz. FM stereo.
1: Kada se kiše i oluje stišale budu, i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao, i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja pliktac u nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže, sklonjen u sjenci fenjera prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učeš.

a time prvo eliminisao Wales, a potom i Italiju. Kad sam imao 17 ili 18 godina, ljudi su mi govorili da je iskustvo nešto što se dobija igranjem kroz mnogo godina. Kada dođete ove godine, znate da je iskustvo fundamentalno, kazao je Džeko, BH kapitan.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas od trgnog gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice. Tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

istina je druže, istina je sve. Noćima ne spavam, otkad nema nje. Otišli su

Poštovani poštovani slušaoci, 15:57 i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Danas smo imali nekih tehničkih problema, pa se evo snalazim nekako i pravo da vam kažem, malo mi je opala koncentracija, ali znam da se nećete naljutiti na mene. U svakom slučaju možete nas pozivati na broj telefona 434-888 ili nam slati poruku na Viber broj 062-045-118. Sve vas toplo i srdačno pozdravljamo, želimo vam ugodan i divan ovaj 9. junski dan. Utorak je, eto, taman onako počela radna sedmica, vrijeme je lijepo, u četvrtak će tek biti kiša. A u nastavku slušamo ženu od problema, pa da čujemo kakva je to žena.

0: Poštovani slušaoci, dalje pisme iz Komšiluka, imamo nekoga na liniji. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dragi Tarik.
1: Kako ste vi?
0: Ma super, Tarik. Dobro. Odlično, što ima?
1: Ništa kod vas.
0: Ma ništa, vala, evo uživam lagano, ja volim da radim, tako da baš mi je fino.
1: Pozdravam vama u studiju i u ređi.
0: Hvala mnogo, dragi Tarik.
1: Uzatelima Bogošća radija, ako može za mene od Brene pjesma Grad.
0: Grad?
1: Da.
0: Lepa Brena, ja mislim da imamo grad. Ima, da. Ići će, hvala mnogo.
1: Hvala,
0: hvala Tarik, prijatno. Ćao, ćao.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Zar ima i jednog kamička na teritoriji Bosne i Hercegovine koji tokom vremena stotinu puta nije obojen našom vlastitom krvlju? I zar i pored toga ima nekoga da nam s tolikom dozom drskosti poriče još i pravo opredjeljenja u granicama tih pokrajina? Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radio Vogošća, slušamo Draganu Mirković, Žensko srce i Halda Bešlića, Do ljubavi tvoje mi je stalo, a od 17 sati omljena emisija Hatchback. Što bi rekao Hatchback?

Nimo Kajet. Nas ti omahali haman koju državi vako. Svak svako golajava i svak svako maferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valjat, taman da si ne znam ti kakav. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimo Kajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola nako ufitiljen i ne trepće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje i još povrst svega sirotinju obilazi i dijeli nije tišala. Ne kaže se u nas džabe ko ne umije sebi ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njim u Hanuma direktorica beba Nimo Kajet. Jedino još pašča za njom ne laju, a ona Nimo Kajeta, jer mogu je da izvinete u malo melanuh. U njenom poslu ne imaju ravni, kao takva hoće da uvede red, a u nas kad se uvede red, imaju še plandovanja i hajrovanja bez beli. Jenguzi, debelguze naviku na lahku paru, kad im zavrneš pipe, gori su od ne znam ti koga. Taki će ti prava zdrava insana pretvorit u lopova jel hajvana, baš ko birvaktile četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanje. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši Nimo Kajeta. Ne mereš im vjerovat ni kad cvrkuću oko tebe, jer oni te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti u nas umahali koju državi. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne iščeruju iz pameti, vjernike izvire, a mlade iz države Nimo Kajetlije.